0: Uchenje Gangoma Yafiki Yafiki.
1: Hoi hoi ya mungisetu kuranze kakalongolo kuwa ngoma ya viki laha radio Musambiki. Kuhala zana, isangutu sajile shuka longolo kulu, ni lisimule ya Yang P, kuhala zana.
2: You weed, Yang P.

0: ujenje gangoma yafiki yafiki yafiki
1: bongilo Horacio Romão e longoloko a ngoma ya Vic la ha o brilha com Nijalik Young P Tamboja e famba hukchange ga Young P kala 21:30 tshikati cha Mahungu ya chipanzi dzonga kutuma nyamba hakiswa trili weti malaingene bagirso sapatrao